0: ni kombela ku khongela
1: loko ri ku marito ri simule bari itintswalo leti nga hlati tsala na kambe vutomi bya yena hi vuntshwa va hina a hi nga pfuni nchumu a hi faya vanhu hi maribye kambe xikwembu xi lo hi twela vusiwana xi hi tswala hi vuntshwa. Thank you, Jesus. Amen.
2: Could have fallen. Oh, my soul, cast way down.

0: mele moyeng ka Vision FM
1: ha
0: e mi ja ne bishop e pukeni haba haba se nkarwa go hone bin bo ta batan tsamela kwa
1: ya enga go ntukulu wa nwana ango vulavula ku ya mahlweni le ro the way ba vulavula ku swona swi hini ka ntlhontho
0: eh
1: swi endla ku hi pfuleka matiti hi swona ku ya vutomi hi tela bya jika
0: inti yesu
1: ikhensini swinene swi hi hlohloteri na riti ra namuntlha exi a swi fana swa masiku
0: exi my god
1: ya khensini bishop hi khongeleleni ku ya mahlweni
0: no ni khensa ngopfu ni ba mandla ni phokotela
1: hi swona
0: amen khensile swinene swi kahle kun'wanyana vanhu va vula vumbhoni bya leswi va swi tivaka ku kun'wanyana loko i vula vumbhoni ni tivulela hi nexe a byi tiyanga kambe loko van'wanyana va swi vulavula i ntiyiso wo helela yimani ni kutani ni karhi ni milela xidonkani hi xexo ke se xa tsuka manjheni xa huma ajokweni xi ya ku vumbulukeni ataleni xi tsaka xi ringeta ku hlamba hikuva mati a xi na wona xi hlamba hi tala xi tala xi hlamba hi ritshuri mina mulunghisi Erasmus Malungani ni ri vumbhoni byebyo hinkwabyo leswi mi swi tweke hi wona ntiyiso lowu nga ta tshama wu ri ntiyiso hi laha ku nga heriki xikwembu xa cinca matafula wena Esther tiva ku nkarhi wa wu wa fika wena Vasti tiva leswaku u ta tekeriwa leswi nga na swona loko wena u nga tlhogomeli loko u nga ni wena u nga yingiselangi nokonoko it's a new day vanani na ra vuntlhanu lerinene vanani na ku kateka lokunene xikwembu xi mpfuni khongelani loko mi pfuka khongelani loko mi etlela khongelani loko mi dya swakudya eka hinkwaswo rhangisani xikwembu hikuva loko Yehovha a nga aki yindlu lava va yi akaka va tikarhatela swa hava xikwembu xi mpfuni mi vona weekend yo saseka n'we lava mi nga na migingiriko ya ku hambanahambana mi nga rivali xikwembu ha Yesu Kreste amen khensile amen.

n'wana mhani, bava, kokwani. Ni mi kombela hi ku titsongahata loko kulukumba swinene ngopfu. Twanani lani. Xikwembu Xikwembu. Moya wanga a wu nga ha tshami emunhwini, a wu nga ha tshami hi masiku munhwini. Kutani Yehovha verse 5, Genesis 6 from verse 5. Kutani Yehovha twanani. Eish, my God. Kutani Yehovha a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile emisaveni. Mi ehleketo hinkwayo ya timbilu ta vona yi kongoma ku biha ntsena. Hi masiku hinkwawo, kutani Yehovha a vilela hi leswi a nga vumba vanhu emisaveni. A vaviseka ngopfu embilwini ya yena. Kutani Yehovha a hetelela a ku, ndzi ta lovisa ehenhla ka misava vanhu lava ndzi nga va tumbuluxa kusuka eka munhu ku fika eka swifuwo ni swikokovi tinyanyana ta tilo, hikuva ndza vaviseka, ndza tikeriwa, ni na nhlomulo hi leswi ndzi nga swi endla.